0: Kinaran, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam, hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: tukang becak dan kuntilanak.
1: Wah, anak penumpang ayu ge. Arep ngendi, Mbak?
2: Melaku baik, Pak. Mongko tak wae ngerti. Stop, Pak.
1: Teneng nang kuburan, Mbak. Takut. Kuntilanak.
2: Ya, men. Daripada Rika, tukang becak, we.